wa da'ira mukhaddimatul khidma ci seen yitte ju kawé ak yitte wo giñu yitte wo jota yu am solo yi nga xamné danañu koy amal ci biir wéru koor tamu nek jota yu mengo nak ak barab bi ndax barab bi barabu jang la niko borom waxé waj'alhu daban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi kon ñi ngi len ci ndokel di len ñaanal sunu borom defal len ci ngeen ji pay te boole len ko ak bepp julit di ziyara nak sama mbokk mi serigne may jang di ko ndokel momi ci wéru tedd wi ni mu ubbe jotaay bi leral na li nga xamne mom la bokk yi tannon di tombe bu am solo ñu sakko won ne nañ ci def gestu ngir fatlante ci ak suñu bokk julit yi muy sunanun nabawiyya تهاون بها كثير من الناس لن تي سنة يونتي عليه الصلاة والسلام تدون أي سنة يو خامني لي أبو تي نيت ني دنج كوي دويو دال دنج كوي ساغاني دنج كوي تونغو لول نك تومبو بو ام سولو لا بو ماتا وقتاني لا ndax buñu dikké ci ni nga xamné non la lenn ci borom xam xam yi di ta'rifé sunna da nga gis né kon saggane sunna moy saggane sal islam té téré bi nga xamné ci la julit ñi di sukkandiku té di ci déllu moy alquran gis nañ ni batub sunna ñew na ci lu wara tollu ci fukku ak juroom benn ci fukki barab ak juroom benn lool nak amna lu muy tektale ngir ñeukante ak waxtu wi bala ñu ñew ci sunna yoyu nga xamne mom lañuy tek ci loxol ñi diglu ngir ñu xamne li kat ay sunna la yo xamne ñu bari sagane nañ ko dañuy ñëk ñew ci lan moy sunna baat bi ci bopam moy lan niko sunu mbokk mi waxe legi señ may jang sunna buñ ko waxe ci lugha arabiyya dañuy wax ne moy at-tariq al-masluka moy yoon wo xamne rek dañ ci soobu dañu wax sunna muy tekki lolu ni nga xamne non la yunus tibbi alayhi salatu wasalam waxe won ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah kon sunna moy aw yoon wo xamne dang ci meuna jaar dañu ko waxit nak ci lugha buñ ko itlaqé djublu ci العرف والعاده لي ني واخ عاده دا ني واخ سنه جوبلو كو تي بون ني سنه نا تي اصطلاح لان موي او ديغينم تي شريعه تي نجانغلم الاسلام كوكو تعريف بداي ووتي تي جوليت ني كم ووتك دومين ييغا خامني تي لنج كوي جيفانديكو موم بات بي xamle batub sunna lan lay tekki koku dafa wouté ci kem wouté ak ñi nga xamna ñoo jëfëndiko baat bi buñu démé ci borom xam xam yi nga xamné ñoy jàngalé pass pass muy aqida ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax né
sunna moy hadyu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi usuli din wa ma kana alayhi min al-ilm wal amal wal hadi wa ma kana shara'ahu aw aqarrahu مقابل البدع والمحدثات في الدين تي غاتال موي لو خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا خوتي وون او يون جارتا سخال كو مودون يون و خامني نك دنجكاي مانا جاكار ليك لو ووتيك موم لو ملني بدع ولا ييغا خامني دنجكاي سوس تي دين جي ñom ulamaul aqida yi dañu wax sunna yi djublu ci diine bo ñewé ci borom xam xam hadisi muy muhaddisuna yi ñom dañu wax ne sunna kullu ma udhira anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها محدثنا دا نيو وخني سنة موي ليپ لو خامني دنجكو جيلي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم موي اي واخ يو خامني موكو واخ ولا جيف جو خامني موكو جيف walla lo xamne da ko saxal lum fekke nit wax ko mu nopi ca wala mu fekke nit def ko mu nopi ca wala muy lo xamne dafa aju ci aw doxinam ben muy melo wo xamne melo jëmmam la wala melo wo xamne melo jikom la mo xam lola don lo xamne jitu na sunu borom diko yoni wala ginaaw biko sunu borom yoni ñom non lañuy taarifé sunna muhaddisuna yi bo ñewé ci ulama usul al fiqh ñom dañu wax né sunna moy al masdar al sani li tashri' moy sukkandiku kay bu ñaarel bi ci sharia buñ ko waxé djublu ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ta'rif bobu nak ta'rif bu am solo la ndax julit bi warna xamne liñu tuddé masadiru tashri' al-islami al-muttafaq 'alayha sukkandiku kay yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku di atté ak di doxal te ndepo ci ñent la bu ñëk ba moy al-qur'an bu ñaarel ba moy sunna القرآن اك سنة موي ñaar yi nga xamne moy ñaari sukkandiku ka yu magi su ko defé nak la ca top li ñu wax ijma' moy lo xamne borom xam xam yi dajé nañ ci depo ca ak li ñu tudde khiyas ñent yoyu moy natu ka yi nga xamne ci lañuy nat ci l'islam ci atté lepp lu mëna doon ci yi nga xamne depo nañ ci donte amna yo xamne nak amna ñuko saxal am ñu ci deppoo waye yi mom moy ñent yi nga xamne moy masadiru tasri' al-islami al-muttafaq 'alayha ku ne xamna ni l'islam dafa bari ay kurel l'islam dafa bari ay kurel amna ñu ñuy tudde ay qur'aniyun ñoñu seen masadiru tasri' ñom ben masdar lañ am neenañu moy al-qur'an waye ci seen tafasir nak dañuy tabanni ay usul yo xamne day tollu ci ñatt nga xamne mom lañuy i'timad ci seeni tafsir ba ci ñeek di hasbuna kitabullah ñaarel ba di al-i'timadul kulli 'ala al-lughati al-arabiyya ñettel ba di al-ilhad wa at-ta'wil wa tahkim al-'aql fi bayan muradillah ñom ci ben masdar bobu ci lañuy i'timad ñom bo demé ci shi'a yi ñom ak ahlus sunna so rewuñ ay masadiru tashri'a bu fekke am nañ ak wuté ben la
ndax ñom alquran la ak sunna ak alaql ak alijma kon ñent yi moy yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku ngir de atté mbir mu mëna doon ci lo xamne da koy xol ba gis ne li farata la wala li sunna la wala mandub la wala li lu haram la wala luñu sibla wala lu dagan la bo ñewé ci fuqaha yi moy ñi nga xamne ñoo jàngalé fiqh ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax ne ma yuqabilu al-wajib aw al-fard buñ tégué farata wala wajib liñu tuddé wajib mok farata lég lég ñu bokku ay tour lég lég ñu takalé len la jakarlo ak ñom moy sunna daldi wax ne fa hiya kullu ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw raghaba fi fi'lihi la ala sabil al-ilzam bal ala sabil al-istihbab wan nadb lepp lo xamne yonnte bi alayhi salatu wassalam defon nako ta xemem lu def ga wax ca def ga lutax ñu diko xemem ta waxu ko ci anamuk nak mu nek lu war waye ci anamuk sop rek lola ñom mom lañu tuddé sunna ñom fuqaha yi leg leg yi ñu ta'rif ko ci ne as-sunnatu ma dalla alayhi ash-shar'u min ghayri iftiradin wala wujubin aw ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku sunna moy lo xamne da fay tektale sharia waye nekkut nak lo xamne day don farata wala mu don lu war ba leg leg sax ñu wax ne moy lo xamne boko defé des na la ci bindal tuyaba waye ñak ga def manes na la ci baña mbugal leg leg it ñom fuqaha yi ñu ta'rif sunna ci ma yuqabilu al-bid'a lo xamne day jakarlo ak bid'a lolu mo waral bo demé ci seeni téré fi ñi jàngalé at-talaq leg leg ñuy wax ne hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarlé sunna ak bid'a budé sunna nak ci nonu nga xamné non la ko usuliyuna di ta'rifé ta moy ka masdarin sanin lit tashri' su boba dañuy i'tibar sunna ci ne ko alquran leralé ne moy sukkandiku kayu ñaarel bi lolou bo démé ci alquran da ngay dégg sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دي واخاتني واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين فوفو نك داني غيس نيكون ضروره التمسك بالسنه النبويه الشريف لغي كون جاب سنه day nek lu meunta ñak ci bép julit waye fofu yi danañ fi gisé ne kon tombe bi nga xamné bokku yi tan nañ ko muy as-sunanul mutahawana danañ gis ne tombe bu am solo la lan lañ jublu nak ci sunna yi nga xamné dañ koy doyé dal buñ né as-sunanul mutahawana moy sunna yi nga xamné dafa siiw ci biir julit ñi ñu xamne sunna la yo xamne yoonte bi alayhi salatu wasalam daana ko def ben muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu mu saxalon te gis nañ ni li ëpp ci julit ñi bayyi nañ ko loolu lañu jublu ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas lool nak liko sabab moy xam nañ ni l'islam mom dafa sosu ci ak tumu rank niko yoonte bi alayhi salatu wasalam jangale won l'islam bi muy sosu ci ak tumu ranké la sosu di dem ba yag mu deuguer am force jamono di dem ba yag mu tambuli di wagne ko wat niko yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam waxe won innal islam bada'a ghariban
وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء صحابي نكو قيل صحابي نكو من هم يا رسول الله من الذين يصلحون اذا فسد الناس موي نيغا خا نني بو نين ني دي ياق ньоم ني جيما ديفار ньоญو دانيو ديم با موجيغي دانيو ميل نيو تومران غيرو نيو اكو نيو دوله سنة ييغا خا نني نا نيت ني دنجكاي ساغاني بوكوغن بن واتيو واي ناخ امنا تي سنة يي اي سنن يو خا نني مؤكد لا yi nga xamne yunus bi ali sallatu wasalam daf ko saxalon waccu way bim am bokul ak yi nga xamne yunus bi ali sallatu wasalam saxaluko won lolou moy suñu xolé rawatib yi nga xamne dañu ko def ñeek julli juroom ak ginnaw julli juroom mo gëna fédalé ko ci yenen julli yudul mom waye nak rawatib yoyu witar mo leen gëna fédaliku ndax rawati bi yunus bi alayhi salatu wasalam daf ko saxalon muy nawafil im daan def bala julli farata ak bu julli farata ba nopi waye witar mo leen gëna fédaliku ndax witar yunus bi alayhi salatu wasalam musuko baye mo xam mu ne ci dekk bi mo xam mu nek ci ep tukki motax mbollem yu bax yoy yu nga xamne yépp dañuy sakku ci nit ki mu diko def dañuy wax ne la ca gën moy le yonent bi alayhi salatu wasalam saxalon ta suñ ne sunna mahjura sunna bo xamne dañ ko abandonner wala dañ ko tongu koku dañuy wax ne shay'un nisbi lay don mbir lay don mo xamne day nek lu relatif ndax day wouté ci kem wouté ak jamono yi ak barab yi ak kenn ku nek sa mbirum bop namuy doxé ak waccu way bi nga xamne am nga ko ci xam xam ak ci diine ak bi nga xamne fa ngay dundu nafa sunna mel manam nañ ko fa jappé ak nañ ko fa woyofalé kon tongu ab sunna mom man nañ ko ragné ci barab dem ci benen barab gis na ñoñu ñu koy dundal bu baaxa baax ba tax na kon sunan yi nga xamne dañ ko indi muy ay am sila ci lolu man nga nek ci barab bo xamne dundal nañ ko fa lol waye man nga gis benen barab bo xamne nak doyo dal nañ ko fa lol kon nekkun mbir mo xamne buñ ne sunna bi kat sunna buñu doyo dal la wala buñu sagane la dafa matale ci julit ñepp dedet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci bopam waccu way bimu am ci diine ak tolu wayam ci xam xam ak barab bi nga xamne fa lay dundé suñ dé joxé misal nak ci sunan yoyu dañuy tambalé ci hadith bi nga xamné Abu Hurayra radhiyallahu anhu daf ko netli waxné kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha labisa khamisan bada'a bi yamini néna yunus bi alayhi salatu wassalam bu masan di sol yéré day ñëkke ci ab nday joram day ñëkke ci ri nday joram mom lay ñëkke bu masan di sol yéré lolu man na am nak nga gis ay ben yuy samonté ak mom ci sinu ciol ngir dundal sunna soso waye nak bari na ci nit ñi ño xamné samonté wu ñok mom ci sinu ciol waye nga dégg ci né kon ndekété julit bi mom néw na lu muy def ci kaw suuf lu dul né bu gesto diine ba xam ko dana fekk yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam jangalon nako lolé naka lako wara def nga gis ne kon sol yéré sunna la ci nit ki mu tambulé ci wetu nday joram budé sol mbubbu mu tambulé ci loxam nday joram budé sol tubey mu tambulé ci tankum nday joram yemul rek ci yéré waye ba ci ay dal sunna la ci nit ki buy sol ay dal mu ñëk sol dalu nday joram Abu Hurayra netti na hadith bo xamne neena yonent bi alayhi salatu wassalam idhan ta'ala yonent bi ci bopam mo wax ne idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna
koy sol dal ci yeen koy sol dal ci yeen na ñeekke tankum day joram wa idha nazaa falyabda bishimal buy summi dalam na ñeekke summi tanku chamoñam yemu ci waye liyakun al-yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza' nday jor bi dal na don tank bi muy ñeuk sol waye na don tank bi muy mujje summi kon ndeke sol yere amna aw solin ci sunna waye sol dalit amna aw solin ci sunna kon ndeke julit bi duñu ko neex rek mu solé ay yereem duñu ko neex mu solé ay dalam bu fekente ne beuguta doyedal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu tegaté né bokku na ci sunna yi nga xamné ñu bari ñing koy sagané bu ñëk mag ñi fonkon nañ ko lool da nga gis fu nit amé ab dalo rek ñu daldi ko koy lémul ñaanal ko ca mu doga sol yéré bokku légui nak ñu bari topatotuñ lool ta abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mo waxné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ذوبا سماه باسمي ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أبو سعيد الخدري نينا يننتبه عليه الصلاة والسلام بمسان أم أبييري da koy lemu day lemu yere bi neena budé mbubbu wala muy kala wala muy lenen lu meuna don day jaar ci turwa dal di ñaan boromam nak sant yalla ci jox gi mu ko jox waye ñaan ko nak lepp luy aw yiwu wo xamne lambo nako mom jumtukay bi yalla nako ko ci yalla defal waye lepp luy aw ay wo xamne lambo nako yalla nako ci yalla mussel kon nit ki bu yore ciol gu yes nako lemu na ñaan yalla la gën nak moy mu xam nako yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daan defé te moy ñaan gi yoonte bi daan ñaan mu ñaan ko amna ñu jambaare nak ño xamne dañu gor gorlu waye seenu ñak xam ag na ci buñ koy lemu yit man nañu lemo nenen su boba def nga lu bax waye fexé ba xamné kon ñaan gi moy allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la moy ñaan gi nga xamné mom lañuy ñaan ci ciol gu yes bokku na ci sunna yi nga xamné bari na ci barab yuñ ko sagané bari na ci barab yuñ ko doyé dalé muy ashurbu jalisan boy nan nga ag suuf ñu bari dañu japp ne teggin la waaw teggin la waye ndekete sunna yunus bi alayhi salatu wassalam mag ñi da nañ ci yare di aya taxaw di nan nga xada dañu ag ci di la wax ne taxaw di nan baxut anas ibn malik neena naha kon dafa téré yunus bi daf ko téré نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما يونتبي عليه الصلاه والسلام داي تري نيت تخاو دي نان كون سنه لا نيت كي بوي نان مو اغ سوف تا بوكو ناي سنه ييغا خامني ساغان ناي كو سي بارب بري بري واي سي جامونو بي نيت كي دي نانيت امنا او ناني نديك كون نيت كي لما واخون سي نجل بين رك ليبي اك دوندم su gesto dinem lum wara def dana fek ne yunus bi alayhi salatu wasalam jang nako lolé lan moy aw definam nit ki lumu marmar yunus bi alayhi salatu wasalam jangal nako suy nan la nga xamne moy sunna ci mu nané nonu ta bokku na ci yoyu atanaffus kharij al-ina'i salasan lele nga gis ko xamne lamuy nan ben yon la koy teru di noy nak ci bir nan gi nam ko sobe
lolou yonnentou bi alayhi salatu wassalam daf koy ayé té lolou man nako xagn wergu yaram ndax ci bir hadith bi wané na ci ni mo gëna mëna mayé wergu yaram Anas ibn Malik nak mo netti hadith bi ci mom lañ ko jëlé Bukhari moko netti li muslimit indi nako mu wax né kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatanaffasu fi al-ina'i thalasan wa yaqul innahu اروى وابرا وامرا يونتي بي عليه الصلاه والسلام بودان نان دانا دوغ نان غي نيت يون يو خا ن دا فاي نوي مانام دو نان كونتيني دي نوي سي بير جومتكاي بي موي ناني ولا دي نوي سي بير جامونو بي موي نان واي دانا دوغ اك نانام نوي نانات دوغ اك نانام نوي با موي نيت يون yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne nak innahu arwa mo geuna mana mandal njariñ li nga xamne soxla nañ ko ci nan gi neena lolou mo la ko geuna mana jox waye wa abra'u mo geuna mana joxe yit wergu yaram kon bok na ci sunna yoyu nit ki buy nan mu dundal sunna ci ta moy mu baña noy ci pot bi nga xamne ci lay nané wala butel bi nga xamne ci lay nané bokku na ci sunna yoyu at tashmiya 'inda al-akl nit ki buy lek mum yakamti rek ba fatte wax bismillah kon bismillah moy sunna ci ak lek su nit ki lek mom lay sunna ci mom moy mu wax bismillah leneen luko sobi nak man na def waye bismillah dal moy sunna si bayiko ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam sayyidatna aisha radiyallahu anha waxna ni yonent bi alayhi salatu wassalam waxna ni idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah kenn ci yeen suy jefandiku na wax bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhiri nena meme bu ko fatte sax nak même bu faté wax bismillah waye fatalikou nako ci bir jeufandiku bi na wax bismillah fi awwalihi wa akhiri digelon nako goné gu ndaw muy abdullah ibn abbas bokku nak mom di lek nako khul bismillah ta boba ci irshad la tollu nga xamné mom nekagul mukallaf waye yonnati bi alayhi salatu wassalam diko orienter ci yi nga xamne moy yi nga xamne su magge mom lañu soxla ci mom même ci bi muy ndaw mom lañu soxla ci mom mune ko khul bismillah yemul ci bismillah ja waye wakul bi yaminika nga lekke sam day jor wakul mimma yalika nga yam ci sa kanam watamahal bokki Abdullah ibn Abbas ci niko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jangale adabul akl kep ku samonté ak mom da nga mëna bokk ku ne ta ay wu mëna nek ci aw ñam suñu borom mëna la ci mussel khul bismillah bala nga tambali nga tuddu yalla mu def barké ci li nga xamne mom ngay jëfëndiko nga jëfëndiko yi sa loxom nday jor bu fekkenti ne amul ben ngant waye ndekete bokku na ci teggini lek yit nga yam ci sa kanam nak nga yam ci sa kanam waye bokku na ci teggini ya mu andakuk tey ci jëfëndiko bi ci bopam mu andakuk tey lolu ci sunna yi nga xamne ñu bari sagane nañ ko ci la bok amna mbokk mo xamne wax nañ ni dafa yoro sagom lol ci jëfëndiku bis nak muy def lo xamne dañ koy ayé am mbokk mu koy irshad ne ko li ngay def señ diiw da koy ayé señ diiw au lieu que mu tiré ci leçon mom xamne li kat wutina ci teggine waxe mom lam ko tontu moy señ diiw ci bopam momu li ñu lek nga xamne koku mom wajul ngir kon wajul ngir adopté wu ci teggine ñi koy jangal
seen diiw momuko waye nak lim lay wax mom am jangale yonnte bi sallallahu alayhi wasallam kon nit faaw muy nafar bopam ci nakalay jefandiko meme budé mom dongu rawati nak bu fekente dafa tog ak mbolo yoy ay sew sew la yo xamne bari na borom xam xam yo xamne dañ koy setlu ci nit tayit day woné sak fonku sunna ak sak ñaka fonku sunna ndax nit ki mom bu fekente ne ak dundalam sunna mom mang ko aju ci yu siwi rek ci yu siwi way yi nga xamne yunus tib ali sallallahu alaihi wasallam mom daf ko daan diglé ak daan ko def te jangalé ko tam doon yo xamne ñu bare bare mën nañ ko baña sétlu amu ci yitté loolu mom mënta tektal ak fonku sunna bokku na ca lu jafé la nak al aklu bi salasati asabi' loolu mom ñiko man bari wut légui manam jëfëndiko ñetti baram yunus tib ali sallallahu alaihi wasallam mom la daan def jëfëndiko ñetti baram lolu nak dana tektale neewuk la ngay jëfëndiko tayit su noppé ñetti baram yi nga xamné mom la doon jëfëndiko da koy mar ba mu set wicc mu do ko fomp wala mu do ko raxas jël nañ ci Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu jël ci bayam mu ne ko yonnte bi ali sallallahu alayhi wasallam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aq yadahu qabla an yamsahaha neena ñetti baram la daan jëfëndiko te bu noppé day mar baram yi bala mu ko fomp loolu buñ ci doon joxe misal man na ci joxe misal ci jëm ji nga xamne mo teud ni ci sunu wedd cheikhul khadim radiyallahu anhu kenn ci soxna yi nga xamne nekkon na ndiarem ñi diko wax soxna fati aw balla job nekkon ti wawon mas nañ ko fa fekk diko laaj ci serigne bi waye ni le misale serigne bi ci walu jëfëndiku neena bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné yow mëno xamal sa bop fan la doon jëfëndiko bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné mëno xamal sa bop yow fan la doon jëfëndiko te bol bi mom dañu ko indi lol nak day tektal rek dundal gum doon dundal sunna yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbollem walu yépp nak ndax mbollem yi nga xamne jotna jalle ci sunna ni ben bu ci nek bo xolé ci ñinga xamne ño jégué won serigne bi tay bind ci mom ak mag ñinga xamne dañu nekkon jaarém rawati na wa barsaq ñoñu so leen di laaj buñ la misalé na serigne bi doon dundé ci anam gogou dalay jox ni yunus tib ali sallallahu alayhi wasallam doon dundé kon boy jëfëndiku nga baña jëfëndiko sa loxo bëpp nekk lolu moy sunna sun mbokk ndaw ko nday nak bo moytuul dañu jëfëndiko seen loxo bam ag ci cioncoy mom waye bokku na ci sunna yi nga xamne dañu ko doyo dal bo lekke ba nopi nga mar say baram ba mu set nga doga fomp sa loxo wala nga do ko raxas lolou nak bu ko nit ki tamul ci ak ndawam da koy top ba ci ak magam lele nga gis ku yaro sagom ko xamne su joge ci fam doon jefandiko ba ag fa muy raxaso dana fa bayyi ci aw ñam lo xamne buñ ko dajale waton mu meuna reg xale lolou wute nak sunna wutena ak sunna ndax sunna si moy kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas qabla an yamsahaha bala fompo ay baram bala mudiko raxas danako mar ba mu set amna benen sunna bo xamne mi ngi aju ci ñam wowo dañu bari xamuñu ko sax bo moy tuut nga xamne man na sabab seenu sagane ko moy idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit al anha min al adha wal ya'kulha wala yada'uha lish shaytan wa amara an tuslat al qis'a qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al baraka Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne soy lek ba yag sa tibbu rot ci souf neena nanga ci dindi lañuy tuddé al azar manam nanga am lo dindi ci tib bobu jëfëndiko ko bul ko baye shaytané ndax
xamulen ñam wi ngeen tim fan la barkem ñam wi nek amna nak ñu defaru ño xamne waxuma la abti buwaye suñu sukké ci ndab fep wurot bala ño jall ci seenu xewlu fep wowe dañ ko yewelal mëna pédoga jall lolu sunna la bo xamne bokku na ci sunna yi nga xamne bari na barab yuñ ko sagane ak barab yo xamne ñang ko fay doyo dal waye naka nonu nimu waxe won ci naan ne na nga noy ñett yoon waye bo naane ba nopi amna ñaan gu yunitib ali sallallahu alaihi wasallam daan ñaan sa bu naane ba nopi lolu bokku ci sunna yi nga xamne ñu bare bare ñu koy sagane jele nañ ci abi umamata al bahili radiyallahu anhu mu waxne kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha rufi'at ma'idatuhu qala alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana neena bu masana lek ba nopi wala munan ba nopi day sant yalla mi nga xamne moko jox ñam wu tey wu barkel wi dal di koy kañ nak ne ko amul kenn ku mana am luko doy ku dul yaw amul kenn nit ko xamne man na doylo bopam walis boromam subhanahu wa ta'ala lolu ñaan la go xamne yonente bi dawu ko bayyi ginnaw lek wala ginnaw naan mu bok ci sunna yi nga xamne ñu bare bare lek ak naan mom jappuñ ne ak jaamu yalla warna ci am wala aw defin warna ci am wala luñuy fagotu ya bo warna ci am ta la seigne touba daan wax mag ñe ci ndiarem jëf yi nga xamne jëfi aada la da ngeen ci yéene ak jaamu yalla ndax suñu borom bindal leen ci tuyaaba kon jëf yi nga xamne ak jaamu yalla ma tuta wax bok na ci sunna yoyu nga xamne ñing koy sagane ci barab yu bare bare addu'a عند نزول المطر سيتاو امنا نيان غو وار دي نيان تا يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم دانا كو ديف سونو نداي سيدتنا عائشه رضي الله عنها مو واخني يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا سوما سان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو وامي ام جارين تباركل نيت ني ñu ci bare bare bayetuñ xel ne kon jamono joju barab la bo xamne amna sunna suñ fa wara dundal ta boy sa buy taw rek nga ñaan yalla taw bi suñu borom def ko waame wu ama am jariñ waame wu barkel ndax ku ne xamna ni ndox ni muy jariñe non lay loré ndox ni muy jariñe nonu lay loré motax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam bu masan di taw muy ñaan boromam mu nek taw bo xamne da fay jariñ waye du lor daw ci yam nak waye daf daan genn leg leg ci taw bi wok ay yereem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam lolou sunna la bo xamne jamono ji mom mukallaf muko don def sa waakeur dañuy japp ne wéré de xel mo la feñu ngir tumuranke gumu tumuranke ba minuñ ko ta'ridul jism lil matar 'inda nuzulihi suy taw mu genn mana xoss ci bir taw bi ngir ndox mi wacc ci kawam lolou ci sunna yi la bok yonente bi da ko dan def Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam matar qala fa hasara rasulullahi sawbahu hatta asabahu min al-matar fa qulna ya rasulullahi lima sana'ta hadha قال لانه حديث عهد بربي انس نينا دانيو اندك يونتي بي علي الصلاه والسلام دي دوخ با ياغ اب تاو دال دي سوب سي سونو كاو خامغا كوي دوخ موم با ياغ تاو بي سوب سي كاوام لولو موم تاوتي لا وايي موم غارالول بوبام سي تاو بي وايي نينا يونتي بي علي الصلاه والسلام دا فا ووكاس اي ييريم دا فا ووكاس اي ييريم با تاو بي ديم سي يارامام ñu laaj ko ne ko lutax nga def li mu ne ndox mi kat mom dafa gejul ci boromam
لانه حديث عهد بربه داي لو خامني گيجول سي بروموم لول دون سنة سو خامني نك صحابه يي دنجكو سي دون روي مو بوك نك سي سنة ييغا خامني ني باري باري نيغي كوي ساغاني تاي لو اما ام سولو واي بوك نك سي سنة يويو nga خامني نينكوي دوي دال سي ين بارام يي مسح اذر النوم باليد يونتي بي عليه الصلاه والسلام بمسانا نلاو با ييو jeexiti nelaw yi nga xamne mi ngi ci kanamam da koy fompé loxom da koy fompé loxom lolou sunna la bo nelawé ba yewu jël sa loxo bép jeexiti nelaw bu nek ci sa kanam nga dindé ko sa loxo lolou ci sunna yi nga xamne yaronte bi alayhi salallahu alayhi wasallam da naka def ci la bok da bok na ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doyo dal ci barab yu bare bare istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam famasaha an-nawma an wajhihi وفي روايه بيديه لول نك بوكي دا فا بوك سي ليكوي سبب موي نيت كي بو فكانتيني گستوول دينيم جانغول دينيم دا سي باري يو خامني اب خام خامم دا سي دول اگ دا سي باري يو خامني اب خام خامم دا سي دول اگ موتاخ نيت كي فاو مو ييتيو دينيم غير مانا خام نكا لا ورا دوندي سورتو نك لي نيو تودي علم السيره muy jang dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mana xam naka la koy mana roye mu bok ci yoy nak sunna bu ama am solo te julit bu nek war ko yittewo muy liñu tudde salatu tawba rak'atayn ba'da zann salatu tawba julik ginaaw borom xam xam yep depo nañ ci ne yalla musul ko ci rik buñu salatu tawba ne

وقت ابو امام مالك داي واخني اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقه مالك مو نيتلي جيلي سي نيغا خامني نيوكو دويلا عن الثقه عنده عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع ديسو موم نيت يون لاي دون سون لا جوخي نديغال nga duggu buñ la joxul ndigal nga wagne ko ki nuyo ñu fay ko ba ñett yoon yi ma ta joxuñ ko ndigal man na wagne ko même ki nuyo wu sax da am na ño xamne buñ dikke dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na baña tektali ab nuyo waye so yeglo ba mu wor la ne ki ngay yeglu yegna la ta joxul ndigalul duggu ba man ñett yoon jërul ñentel amna nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ak ñett yi waye bu ñett yi maté té keen waxulén dara dañuy yirndu ba xam lu fi né loolu mom moy yéseti ginaaw dundal nga sunna ci mom nuyo nga keen fayu la nga xamné xamu ba xam nité ngi fém nit nga nuyo waat keen fayu la bamuy ñett yoon yow kess ak jambar rek mo donon nga wañéku waye day daali andalé rido bi nak ngir yirndu bëgg xol ba xam keen dafé nékutam dé loolu kon jëruto nuyo sa bo diiso ba ñett yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombe rek legui la nga jikko def lepp yakuna mu bok nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari liñu tuddé i'tikaf mashru' la bil kitab wa sunnati wal ijma' ba demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكو سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جانغلناكو برين أي أحاديث يترون واي بوكنا ترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بمي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonnte bi ali sallatu wassalam daan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam wa alaykum assalam ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko daan dundale benign ko fekke je i'tikaf ci fukki fan yi mujji lañ ko daan def ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato ko fa barab yam daan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la sa xel di dem ko xamne daanako dundal nga xamne mo ci gënon na siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh mohammedun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yok ay leeram siiwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siiw waye taxawé gim daan taxawé salatul eid tabu waxtu wa jotey muy genn ci jakka je nit ñi xamne fukki fan yépp fi la nekkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay benn ñukoy dundal ba légui waye nak luñu sagane la ndax waron na bok ci sunna yi nga xamne mom momit waras na ko dundal lol amna ay benn nak yukoy dundal ci barab yu bare bare ba ci Touba gi xamnañ ci ño xamne العشر الاواخر من رمضان دنج كاي فاتو ندير دوندال سنه سوسو لولو سي سنه يي ساغاني لا بوكو سي ين باربي بوكو نا سي سنه ييغا خامني موميت نينغ كو تامبولي دويا دال موي التختم مانا تاك جارو ku ne xam na ni ci l'islam may na góor mu takk jaarob xaalis waaye nag bu dee ci mazhab malik mi nga xam ne ci lañu tënku te sëriñ bi daañu ko dénk lu baree bari moom da ko wutal ab tàmbulikaay ak ab yamukaay mooy benn jaarob xaalis lay doon benn jaarob xaalis te it poids bi bu mu ëpp ñaari dërëmi sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koko mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu arab
ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala wusta koku batay